ཁོ ཡ ཡ མ ཡར ཟོ ཡ གར ཡོར ཏོ སོ ཡ ཡ གར རེ ཆུ ཡ ཡུ ཐ ཉེ ཡ མར ཟོ རེ ན ཧག པོ ཡ ལ སོ ཡ ཡ ན རེ ཅ ཟོང བེ ཐ ཉེ ཡ ཤར ཇ རེ ཛ ཅིན ཁབ ཟོང དོ ཡ ཧོར སར རེ ཅ ཧག པོ རེ མ ཡན ཡ ཡ ལ རེ ལ ཐང གོ ཆུ ཡན ཡ སར པོ རེ ཧོར ཏན ཁ ཐ ཉེ

ཟོན ཚེ རང རྟོག གི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ ཉམས ལེན བྱེད དགོས འདི ནི ཞི ཅིན ཕིང གིས པེ ཅིན སློབ སྲིན གྱི དགེ སློབ རྣམས དང རིག མོ འཛུགས སྐབས གནང བའི གསུང བཤད ཡིན གསུམ ནས སྤང ལང ཤེས པར བྱས ཏེ བཟང ངན གྱི ངོ འཛིན བཞེས མཁས པ དང དར སྲོ འདམ ཁ ལ མཁས པར བྱེད དགོས ཐེ དེ མ བསམ ན འོག མི ཐོན པ དང བསམ དེ མ བཞག ན མང པར འགྱུར ཟེར སུལ ཡོད བཟང ངན ཤེས པ དང ཁ ཕྱོགས ལ མི མང པ འགྲོ ལམ གྲང བ བཅས བྱུང ན མི རྣམས ཀྱི རྩ བའི ངང བ ལ གཞི ནས གྲུབ འབྲས ཐོབ སྲིད འཛམ གླིང གི གཏིང ཟབ ལ རྙོག འཛིང ཆེ བའི འཕོ འགྱུར གྱི གདོང དང ཆ འཕྲིན དུས རབས ཀྱི བསམ བློ ཡོ གླིང སྣ ཚོགས ཕན ཚུན འཁྲིག པའི གདོང སྣ ཚོགས འགྱུར བག ཆེ ལ ཉ ཉུང ཉམ ཧྲས དང ས ལ གདོན འདྲེས ཀྱི སྤྱི ཚོགས སྣང ཚུལ གྱི གདོང སློབ གཉེར དང བརྩེ གཏོང དང ལས ཀའི འདམ ཀ སོགས ཕྱོགས གང ཤས བསམ གཞིག གཏོང བའི གདོང ཞེ སི གནས སྐབས སུ དམངས གཉིད ལ ཚུད པ དང སོམ ཉེ སྐྱེ བ ཡེ ཐང ཆད པ བྱས པ ནི རྒྱུན སུ ཀྱི མི ཚེ འགྲོ ལུགས རེད གནད འགག ནི བསམ གཞིག ཕྱིར ཤེས པ དང དབྱེ ཞིབ ཕྱིར མཁས པ འདམ ཀ ཡང དག བྱས པ དང སྒམ ལུང རང ཚིག དང བག ཡང ཡེབ དན འགྱུར མེ རང སྤེལ བཅས བྱེད ཐུབ དགོས ཡང དག པའི འཇིག རྟེན ལྟ བ དང མི ཚེ ལྟ བ དང རིན ཐང ལྟ བ ཞེས སྐྱེ དགོས པ དེ གནད ཀྱི དུས མིག འདི དག ལག ཏུ ཟིན པའི བཞེད ལ སླར ཡང སྤྱི ཚོགས ཀྱི སྣང ཚུལ སྣ ཚོགས པ དང མི ཚེ རྒྱུད རིམ ལ བལྟས ཚེ བཟང ངན དང ཡིན མིན གཙོ ཕལ བཅས ཡོད ཚད དང བདེན འཛིན དང དགོས འདུག མཛེས ཚོགས བྱས ཡོད ཚད རང བཞིན གྱིས བ ལེར ཟ སྲིད ལ རང བཞིན གྱིས དར ཤ ཡང དག པ ཤོད ཐུབ ཞིང གདམ ཀ ཡང དག པ བྱེད ཐུབ དེ ཡང ཧོག རྒྱུས ངག དང ཚག རྒྱུས སྡུག ཉུང མོ ཕྱི སག ཉོག མ ཕལ ཐར སེ ལ ཐུག བྱས པ ནང བཞིན རེད གཞི ནས བབ ལང བྱས ཏེ ནན ནན དུག དུག གིས བྱ བ ནན མ ཞིག སྒྲུབ པ དང ཡོ མེ སོ མེ ཀྱི མི ནན མ ཞིག བྱེད དགོས ངལ བ མི གཙོ ཞིང དོན ཡོད མི བྱེད པར ཁ གཏོང ནས

ལོབཚོག ནམ པ དང གེར་གེ ནམ པ ཚོ དང ཏོང ཡང གི ཛམ ལང གི ལོབཤ ན ཅེ ཏན ཟ ཏན ཤི གི པི ཐབ ཤི ཅ ཤི ཤི གོ ཡོ པེ ང ཚོ མིན བེན ཏི ཤོ སེ ལོ ཏན ཇེར མེ ཅིན དན ཆུལ ཤི གི ཀྲུང ཁུ ཛམ ལང གི ལོབཤ ན ཅེ ཏ དབ གི ན ཉེ པར ད ཀྲུང ཁུ ཆེ ཤི དམ པ ཤི གི ཀྲུང ཁུ ཆེ ཤི མེ པར ཟན ཅེ ཤི ཤིན ཏང ནི ཟན ཤིན ད ཁ ཤི པ ཡ ན ལེང ཛབ ཡོང མས དར ཁ ཤ ཤི ཏང པེ ཤོ ཏེ ཤིཚན མིར ཅི ཡིན ན དེ ཙམ ཅི འཛམ ལང གི ཡིན ཤི སོ འཛམ ལང སྟེང དུ ཧ ཧ ལ ཧོབ ཤིན ཉི པ དང ཨོ ཁུ སི ཧ ལ ཧོབ ཤིན ཉི པ སི ཐན ཧ ལ ཧོབ ཤིན ཉི པ མ དི ཅིན ཚན ལ ཧོབ ཤིན ཉི པ ཆན པུ རིན ཞི ལ ཧོབ ཤིན ཉི པ ཅི ཡོ མི སི དེ པེ ཅིན ལ ཧོབ ཤིན དང ཆིན ཧ ལ ཧོབ ཤིན དེ ཅིན ལ ཧོབ ཤིན ཧུ དན ལ ཧོབ ཤིན ནན ཁ ལ ཧོབ ཤིན ཅི པི ཀྲུང ཁུ ལ ཧོབ ཤིན ཏག ཤིན ཨང ཡེ དག ན ཡོ ཧ ཏག རེ nga chi zam lang tang ga hun thun che lhob cha de pa tang lhob su nir wi nyam nyung nan tan chi de lin si pa tang de wi jing lhob su chi ni la zhong xi de zhong ku sa shi xin bu zhi ji ni lhob shi na de bi ge xie lu xun jie song dun bei jin lhob shi na na ming sa chi la zun ba zhen tang lie ge jir tang lin ge jian dan dar yin bi ti zhong ku ni la zang shu tang ya ji ji xiu si che gi དང གི སྐབས ཤོ རྒྱེ པའི ཀྲུང ཨུ ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཐང སྲིན པའི ཐོག ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱུར བྱེད གསར སྤེལ བྱེད པའི འབོ ད དང སྲིན པ དང རང རྒྱལ གྱི མཐོ རིམ སློབ གསོའི རྒྱུར བྱེད ལ ཡང བླང བྱ ཁ གསལ གཏོང ཡོད ད ལྟ ནན གག ནི འཆར འགོ ཉིད གོམ པ རེ རེ བཞིན དུ དོན དངོས སུ བསྒྱུར དགོས པ དེ རུ རྒྱལ ཡོངས ཀྱི མཐོ རིམ སློབ གྲྭ རྣམས སློབ གསོའི རྒྱུར བྱེད ཀྱི འདུན གནས རེ སྤྱོད དེ ཀུན སྲོན འཛུགས སྤེལ དང མི གསོ སྐྱོང བྱེད པའི གཞི རྩའི ལས འགན ལ རྩེ ཞིག ཏ མིག ནས ཇེ སྟོབས ཀྱི དཔལ འབར བ དང ལས ཤུལ ཆེ བ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁོར སུ གེ རེ ཁེ ཅིང དུང ལེ ཐེ ཐུ མུ ཐོ དུ ཐེ གེ ཚམ ཇོ ཧེ ཆ ཟོང ཕེ གེ ཁེ པར ཐོ ངར ཧེ གེ ཆེ རེ དོང སིང ཡུབ ཤེ ངོ སོ སི ཚོན དོང པོ ན སུང ཧེ དུ ཚེ གེ ཆེ ཇོ གེ ཐ ཆང ཆུང ང ཕར ཐོ དང ཐེ ཟ ནེ ཐེ གེ སོ དུན ཐ སི ཚོན ཤེ བཞུ སོ ཚོམ ར ཤུ གུ གུ ཐེ ཆེ གུ རེ ཤ ལེ རེ ནང གུ ཁེ མིན ཧེ ཧ ས སི དེ ཁེ ཆ་ཐོ ཚོང་དེན ཁེ པེན ཇོར ཕེ ཁེ དང ཝ ཐི གེ ཁ ཐི ཛེ ཆུ ཆེན ཛིན ཆེན ཆོ གུ ཁེ ངོ ཡོ ཡོ གོ གོ ཐ ཐུ ཡོ བ མ སེ ས ཁོང སོ ཅིན ཁེ དེ ཝེ ནེ བབ ཐོ རོ དང ཝ ཐ ས ཁོང ཇུ ཝེ ཚོང ཐུ ཡོ པར ཐོ གེ ཆི དོང ཝེ ཅི ཐ ཁེ ཅིན ཤི གྱ ཤི སོ ཅིན ཁེ མང ཤི ཅི ཁེ གུན ཐུ ཐུ ཛང ཐ སེ ཅུ ཁེ གབ གོ ཁུ ཡོ ལེ སོ ཅིན བ དང དུན ཐི གེ ཁ ཐི ཆ་ཐོ ཚོང་དེན ཁེ པེན ཇོར དེན་བུའི ངང པར ཁེ ནམ་པ གུན ཁུང ཐུབ རི ཡོ ཅེ ཅུ ཐོ སིང་ཁལིང ཁེ ཐེན ཐི ཙམ ལིང ཁེ ཐི རིན ཁ སང ཤི བེ ལེ ཅེན ཐི ཞུ ཚ སོ ཤམ ལ ལིང གེ ནེ མོ ཐུ ཐི དེ གེ ཀྲུང ཡང ལུང ཐེ ཉེན ཐེ ཅི ཁེབ ལེ ཁུང ཁེ ཕེ གེ ཆེ ལམ ཐོ གུ ཅེ ཅུ ཕེ ཅི ཅེ ལེ ཚེན ཤེན པ ནམ སེན ཇོ ན ཤོ
1: དེ ཐ ནི ཁེ རང གི སེ ཇོ དེན ཡོ
2: པ སེ གང གེ ཙེ ཉི ཨང དེ ཤི བི ནེ གུ ཅེ ཐུན ཡུ ཐ ཤི བི གེ ཆེ ཅིན སེ བ ཐོང ཐུ བེ
1: 落地不能求。节目队长吧，恰当俺这农场军兵呢，地摊里也偏多有些。地摊里，既然去小坡都有。谢了，区别近了，恐怕家边边呢，自然落地用途不止。那个土地长吧，刚过了新兵呢，旅游用完嘛菜，看多呀，啷个人家边那就来越土个的。地摊里，既然去恰难越，看你一娃去呢，听过人家的偏学动图。
3: 기구체체롱주양스체는대탄러편도첨부여시대탄이규탄남부군도토낭차구비청원시인류종의강람원장기준신기디구기코리오나르레야도주지대탄기중구안조창매냠도송경치

0: Ay ay. Ya demso, dachi gılızı lonca. Kitar kel yığnırı. Açı diya gırçı ya çılmağı. Yesem çıkı kuvarı.
1: Ho çık bazı ya, dachi ona kasi gımandı.
0: Ay ya, krizi kılınancı, ngomap şak konu ya. A demso, dachi om jırda uvo. Ngonça tara, zika gokha janzık marı. Çızırı, çık tondık zik şontong namına.
1: Tondık can marı. Terungi lipo çiğ omap diga.
0: Ya ya ya, ta gılılın mındığına mırçın gı, cepşik zıgalı. Demso, ta çeştira, hani gata çılığın gağı cikni, zonkara tuntun gı.
2: Jantin çırın kuram matandığa dalla çobana. Mıpa vanhuna şika sebni, zonkara rımciya mıgılınla hınlıyor. Thorgın gı osi çatçı dambi, zonkara şika şanlamdı. Mıtang horri cincuğun, ta jinnma çip. Jantim Chirukura, Azung Halangkur Satsigji Nyenjung Talhebji Ronsung Vyakpana. Adim Choyin, Hanyali Sapahtara, Galil Khorgimli Sarivavshuk.
0: Ya Adim So, Chundani Harasungra, Jimdu Kani Ghaibshuka Chukhtang Nata, Arzung Rigni Khunga, Argokha Thibtwa. Taga Khshigniya ya.
1: Ya Po Chakpa, Ngamara Nga Achil Hamuchi Yosa, Thaman Ganjung Yunga. Taga Ngi Marga Likhon Yosa, Kana Yenshiga.
0: Ya ya ya dinata shag shiru kate cho yuzon jo na ni chon de nirgi na chon re
1: nga terang shiran jo thum ma shi cho rang ga lika dan gu ma shi a nga gu mar gu
0: ya ya ya ta nya de ach chik ner mu chi te zim tu gu no ma shi
2: den chu jen tin cher kur chin khor gam li shi de tong wa yin bi ke ma chim bu de lang de a jap de khur ji ᱡᱟᱜᱯᱤ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱠᱷᱟᱯᱥᱩᱠ ᱛᱮᱦᱱᱤᱜ ᱱᱮ ᱯᱟᱨᱵᱚ ᱥᱚᱣᱟᱛᱟᱝ ᱡᱟᱜᱯᱤ ᱫᱮᱢᱪᱩ ᱡᱟᱵᱡᱤ ᱞᱟᱪᱤᱨ ᱱᱮ ᱭᱤᱛᱥᱢ ᱫᱟᱪᱟᱝ ᱥᱮᱢᱥᱩ ᱭᱟ ᱠᱟᱪᱟ ᱡᱩᱠ ᱥᱤᱞ ᱠᱩ ᱡᱟᱱᱭᱟᱝ ᱢᱩᱠᱱᱤ ᱢᱟᱛᱷᱩᱢ ᱯᱟᱨᱞᱩ ᱡᱚᱝ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱩ ᱭᱟ ᱡᱟᱜᱴᱩ ᱴᱷᱮᱡᱩᱝ ᱠᱷᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱡᱩᱱ ᱯᱷᱚᱢᱩ ᱠᱩᱨᱥᱤᱠᱤ ᱡᱟᱭᱤᱝ ᱛᱩᱝ ᱛᱩᱝ ᱱᱮ ᱡᱟᱜᱴᱩ ᱥᱤᱜ ᱛᱷᱟᱯᱪᱮᱢ ᱛᱤᱜᱞᱟ ᱜᱮᱨᱠᱤᱱ ᱛᱷᱟᱵᱚ ᱪᱤᱛ ཁོ ཚུ ནདན དེ ཚང དེ ལག པེ ཤག ཇ རེ ཤེ ཅིན ཁོ མ ཚུ ཡ ཕྲུ དང དབ ལ ཛ ཧཏུ ཤེ ཤེ བེ གང རེ
3: ཅི ཉི སོ ཅི ཉི སོ ཡ ལ པ ཡ ལ ཆོ ཨོ མི ཁེ དུ ལ ཕེ དེ
2: ཇོང ཁར ཅེ ཤང ལམ དེ ཨདེམ ཚུ ཡར ཏ མར ཏ ཡེ ཚམ ཤེ ཅི ཁལིར ཇུང ཝར གནི ཁང གུ ཤུག སུ ཅུ མོ་རིང ལི་ཁུང་དི གོ་ཅིན་ཁར་ལེ་པ་ན་ ར་ཁུར་ཅིན་ནང་ལ་ཧ་ཏ་ཞུར ཡར་ནོ་མར་ལོ་ཐང་གབ་ཤི་ཅི་ ཐ་ཁར་གོ་ཤུང་ཧི་གམ་ལ་སོང་
4: ཨོ་བོ་མོ་ཅེ་གསུ་ཉུལེ་ཡི་
1: ཏི་གི་གན་ཧ་མོ་ཅེ་ཏེ་རང་ལི་ཁུང་ན་ཡོག་
4: ཨོ་ཡེ་ཏི་ཡེ་ཏི་ ཅེ་སེ་ཤི་ག་གང་ཧེ་ལེ་ངེ་མོ་རི་ཤུ ད་པ་ཅི་ལོ་མ་སོལེ་དོ་ཐེ་སེ་སཏི་
1: ཏན་ན་དན་རིག་སོང་ཟ་ཕོ་ཆུ་མོ་གོམ་བོ་ཅུག་ཟིན་ཨ་ཅོག་
4: ཨོ ཆོ་དོ ཆོ ཨ་རི་ཏེ ཆེ་སར་གོ
1: ང་ མར་གུ དེ་བ་ ཅིག་ ཏུག་མོ་སི་ ཡ་
4: ཨོ ཝ་ཡ ཝ་ཡ དེ་ནི་ ཅན་ཏལ་ གུ་དེ་ ཨ ང་ མོ་ མེ་སན་ ཇོ ལེ་ཁུ་ནོ་ལེ་ ཤིན་ཉི་ན རོ་མི་ཤི་ ནོན་ ཇོ ཅེ་ལེ་ མ་རི་
1: ཨོ ཡ་ ཆུང་མ་ག་ལི་ཏེ་སོང་
2: གོ་ཤུང་བི་ ཨ་དེམ་ཚུ་རོ་ ཀ્વા་ཅན་ཤི་ མར་གུ་བི་ ལག་དེ་ཅིག་ཏན་ཅི་ ཁ་ཤིར་གོ་ནི་ ཨ་ཇུང་ཨ་རི་མི་ཁུ་ཁ ཨ་རག་ཁུར་ནོན་ཅེ་ལེ་སོང་ ཡོན ཤོག ཅེ ཐོག ཁུང དེ ཙག རིམ ཉི པེ ཏང ཡོ པེ ཨ ཡ པུ ཆེ ཇུ ཁང དེ ན ཡུན ཕོ མོ ཚུ མན ཐན དེ ཨ ཇ ཡིན ཏང དུ ནེ ཡ པུ ཁབ ཞིན ཡོ
3: ཡ ཡ ཡ ཁོ མ དེ ལ ཁོ ཨ དེ ལ ཁོ མུ ཁ ཁེ གེ ཏོ ཏན དེ ཉོ ད རོ ཆ ཚོ རེ མེ གེ ཡ ཡ ཁོ མ ཁེ ང ལ དེ ཨ ལ པ དེ རེ ཤེ ལ ཡ ཆོ མི ཁེ ནུ ནེ ཕེ ཏེ ཇ ཡོ ལ ཉེ གོ ཁོ ཕེ གེ ཏོ ཏ དེ ཡུན ཏེ ལ ཁོ ཐུ གེ རེ ta ta ta ta ta ta oya tete le tote kire
4: gege lomoshi ni chige che news koko
3: sege
4: o ni chige gibsons komo de yomara chige chige pai ke jobo yi se to
3: oya nya ko te nga ta ta zeu ya cheri doma che hen ne chi se le ga don de zo ko zo le sha jong chi xie ju a 我呀，你给，呀，拖着走，修修修，俺做么特的螺旋线。

0: ལེན ཚོ མི མཐུན དུ ཙུང རིག འདེད ཅུ ཡི གོང གྲུབ ནས ཡར འགྲོ མར འགྲོ བྱེད ཅན ལུག ཡོད སྐབས དེར ལྷ མོ ཅིལ གོ ཆེན ཡིབ ཤེར ཐུན བྱུང བས ཁོ མོ ཕར དན ལ སོང ཡིན སང མ འཁྲབ པའི གྲོ མོ ཉེ གི ཕན ཚན གྱི ལག པར འགྱུར ནས ཁབ དར ཤེ
1: ཨ་ཇི ལེན ཚོ ཅ དེ་རི ཟོང ཐོ ལེ ཅེ སེ ལེ ཝ་ཟི ཡིན ཅུ ལེ པོ དེ མོ ཚང བོ ཨིན
2: ཨ་དེ ཐོ རེ ཨ་ཅི ཁ་སོང དེ རང ཅིམ ན ནི ཁ ར མ པོ མེ ཁ དང ང མོ ཨ་ཅི དེ ཝི ན ནི ཟོང ཐོ ག ཡོང ཁང གན ཅན ཐིན ཁོར ལོ ཟར ཡོ ཁ དེ གད ཡོང ནི
1: ཨ་ཇི ཅི ཕོ ཨ་ལེ ཅི ཏེ དེ ནང ཁ ཁ ཡ དོ རེ དུམ ཁ ལན ཚ ན ད ད ཅི ཟ ཟ ཤེ གི པེ ཏི ཟོ གོ
2: ཨོ ཡ ཨ་ཅི དེ རང ཅོ ཁོམ གུ ཡོ
1: ཅི ཐེ དེ ཚ ཅོ ལེ ཟོ པ ན ཤེ གི དོ
2: ང མན ཁ ང ཟོ ཟོ ཤེ ན ཅོ ཁ
1: ལེ ཅོ ད ཅོ སོ ལོ ཁོ ཐུ ན འདི རེ ང ཅོ ལེ ང ཚ ན ཧ ཅི ཤེ ན ག རེ གོ ཅུ ཉེ མ རེ ཚ ཤེ ཉུ ལེ རེ དེ ཅོ ཁེ ནི ཁ ལ མ ཚ ཉེ མ རེ
2: ནི ཤེ ཅུ ཤེ དོ ན མ ན ཅི སོ ད ཐ ཐ ཅི ཟ ཤེ དེ ང ཤུང གོ མ རེ ཐོ ར གོ ས མ ནི
1: ཨ ཁེ དེ ཚ ཅེ ད རུ ལོ ཅུང ཅུ རེ ཉི དེ མ ཅེ ཁོ ཐ ཁོ ཅི ཤེ ལེ ཨ མ ཅེ སོ ན རང གི མ ཚེ རིན པོ དེ རང རོ ལ མ རེ དོ
2: ཡེ ན ར ཤེ ཅུ ཤེ གུ ཟ ན ད ང ངོ མ ལུ གུ མ ཐུང ག ཨ
1: ཁེ ཆེན དེ ད ཡ དེ ནིན ཅོ
2: དེ ཨ ཅེ ངི མར ཚམ ཉོ ཉོ ཟ ཆེ རོ ཡོ མར ད དོ ཚི གུ མར སར བ ཡེ
1: ཅེ མ ཅི ཤེ ཅོ ད ཆེ ཅེ མ ང ས ཝུན དེ ཅ ལོ དེ ར ཁུ མ གེ གོ ཨོ གོ ཡ ཆེ ན ལ ཅི ཤེ གོ ཨ ཉེ དེ གོ སོ ས ལ གོ གོ
0: ཐ མོ ཅེ ཅི དེམ ཚུ ཆི རི གུ མ ཡེ མར ཐང ཨ ཚམ པ སོ གོ ཤུང ག ལ ཅོ ཅི ཅོ མོ ཉི ཧ ང ཉམ ཤི བ གང ཁ ད ཅི ཤེ ཅུ ཛུང མ ཁང གུ ཤོ ས ཅུ ཁྱང མི མང མང ཁང གི རང ཁུར ནང དུ དེམ ཚུ གི ཏག ཏང གི དང དུ ལྷ མོ ཅེལ ཅིག མན ཤ མ ཅི གི ཅིན རང ནས མན ཅུ ཅི ཏོ ལུ ཅི ཅིན ཡོར ལ ཡིལ ཙམ ནི ལག ལ ཤོ ཝང གི སུང ཡོང དེ མུ ཁམ དུ དར ཤོང
1: དང ཏོ ལུ ཅུ སི ཡོད དེ མི ཅི སེ སེ དུ ཅི སེ སེ མིན པ ཁིན པའི ཡོད རེ
2: ཨོ ཡ ཅི
1: ད་གོ དེན་དུ་དོ ཐུ་ཇོ དེན་ངོ་མ ཁུ་གི སོང་ཚ ཅིན་རྟ་རེ
2: ད་བ་ ཆ་ཚ་གང་ན ཐ་མ་ཅིག་ ཐུ་སོང་ ང་ནི ཁར་གེ ང་ང་ར ཆག་དོ་ནུ ཉིཚན་དེ ཤ་ན་ཡན མ་ཇིང་ནི ཁར་གེ དོན་དང་དེ ཤ་ཏང་ན ག་ཅི་རི སམ་ཡོ དེན་ར ཁར་གེ ག་ཆན་དེ གོ་ན་ར ཁ་མ་ཅིག་ ནང་ཅིག་ཟིག་ན་ཧོང་ད
1: ཁུ་གེ ནང་ཅིག་དུ་མོ་རེ ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི མི སྲང ལས རེ དེ ནི དེ ཇི ལས ཁྱི དང རེ བ ཤེ ཇོ
2: ངི ར ཇིམ ཚན ཆི ཟིམ མི ཤི ཐ ན ཁར གི གོར གི ཉི ཚི ཤི ར མ གོ ཐ
1: ཡ ཡ ད དེ ལས སོང ལོ དོ མ དུ ཆུ རུ གི ལུ པོ ལ དང ཤོ ཤི ཇོ ག ཆེ རེ ཨོ ང ཕན རོ ནེ མེ པ ལ ག ཆ ཆི ཅུང ཨ
2: ཨོ ཡ
0: ལ མོ ཅི ད ཕར སོང ཅི དེམཚུ མང ཁང གི གི ཁོང ཅེ ནི ཤི རོབ ཅེ ནམ ཁར ད ཅིན དོན ཅབ དང ཁོ ཉི ཅེ འདི དུན ཞིག ལ ཤི རེ རིན ཤིན གོ ཙམ ཤང ལན རེ རེ དོང ལ ཅོ ཤི ཅེ འཛིན དང ཤིག ཅེ མོན ཡོང ཤི རེ རིན ཅེ ལོང དུ ཁྲ ཚུ མེ དུ གི འཛི པར ཇམ པའི པང ཐང དུ ལུ ཆེ ན མེ དུ ཚོང ཝ ས ལ ཇམ པ ལྟར ཝག ཡིན ངང ཙ ཆ ལ རོལ དུ ཉེན རིམ དེ དོན ཅུག དང དེམ ཚུ ཉེ གི སར དེ དེ དགའ ཆུ གོ དྲ དང ཅི བ དེ ཚེ ཤི ཡོ དོན ཅུབ ཅི ཡེ དེ ནམ ཡེ ར ཧ ར ལ ཕང ནེ ཡན ཅན སམ དུ ལག ལ མ ཡུང བ ར གང སར ཐོར སོང
3: ཡ ཡ ད ང ར ཡ ད་ རི ན ང ཁེ ཁ ཁ ཡ ཡ སེ དེ ལ ཅི ཅི
4: ཡང ཆོ ཕམ ཐ
3: ཨ ཅི ད་ རི དེ ཅེ ཅ མ གོ དུ དུ དུ ཅུན དེ ན ཚོ མ ཆོ ཚ ཨ
4: རོ ཉི ལམ ནོ ཉ ན མ ར ཡ ངེར དོ ཐིན དེ དག ཅེ ན མ རེ ནི
3: དེ ཡོ མ རེ སེ ཅུ མེང དེ ནེ ང ནོ ལུ ན ག ན གེ ཅ ད གོ དོ ས བ ང རེ ཉོ ཨ
4: ཡན ཇོ པ ཤོ ཨ ཆུ རང གེ ཅེ ཕམ སོང ནི ཇོ ས མ གོ ན ན
3: ཁ ཚ ཅན ཇ དོང ཤེ ཡིན ཉུ སུ དུ མ ཆེ ཤུ ནེ ང ག ན ཏུ ཡིན རོ གེ མ ཇོ ངོ མ ཡིན ཅི ས གུ དོ ང ཅེ ཨ
4: ད ཆུ ང ཁ ཡ མ བ ཤེ དེ ཇོ པ ཤོ ཨ
0: ཏོ ཇུ ཅི

0: ਬਾਤੀ ਨਮਾ ਦੇਮਚੂ ਲਗਤਾ ਜਗਜੀ ਫਰਜਿਕ ਸੋ ਖੋ ਨੀਂਜਮ ਜੇ ਦੀਂਬਰ ਤੀ ਹਤੰਗ ਤੋ ਵਦਨੀ ਰੰਗਚਿਮ ਚੇ ਜ਼ੋਲਿ ਕੰਗ ਤੀ ਯੋ ਬੇਲਾ ਅਜੰਗ ਤਾ ਸੇ ਚੀ ਯੋ ਹਤੁੰਦਾ ਗੁਵੀ ਚਾਤਿੰ ਚੇ ਬੋ ਪੰਵਾਰ ਗੋਸ਼ਿਗ ਨਮ ਵਗਿੰ ਸਦੀ ਅਦੇਮਚੂ ਧੁਮਲਾ ਜ਼ਮਤੰ ਸਿਗ ਲੰਗ ਯੋ ਰੰਗ ਮੰਗ ਬੀ ਦੇਰ ਚ ਚੇ ਚੋ ਬਰਾ ਤੋਖਜ਼ੁ ਸੇ ਚਿੰ ਤਾ ਯੋ ਲਾ ਮਗੰਦੰ ਜੇ ਚਾ ਸੀਬ ਤ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ནམ དེ འཇིར བའི དབང གི སེར དེ ངས རེ ཡང ཁང ཡོད པ དང བའི ལོ བར དེ སེམ ཁོང དེ ཇེ ཡིན དེ ཡིན མ ཤེས པའི ཇོ ནང ཕྲ མོ ཞིག ཅིང ཅི བྱུང ཡི ཚང ནི དོན རབ ཅི པང ཐང དེ ཡ པའི རེ ཅི མེ དོ ཆེན པོ ཞིག དེ ཤང རང གི རྒྱབ དེ ཡི དེ ཚར ལེབ
1: ཡ སོ དོ མ ངེ ཉི ཤིན དེ ཅི ན ཆོ མ དོ ང ཁེ ལ རེ བ ཅི ཡོ ས མེན གི ཉི ཚུན དོ ངེ ཆོ ལ ཡིན ཅི ཡོ
2: ཡ ངེ མིག ཙམ ཡོ དེ
1: ནང དོ ཅི མ ཤིན པོ ཡེ རོ
2: ཅི མ ཤིན པོ རེ ཡེ ན ར ད དོན ཁ ཟུ གི གང ཁ ཚེ བ ལོ གམ ཉམ ཐག པི མེ དོན དེ ཆེ ག དུག སོང ན དེ ཆེ གི ཤུག ཅ སོང ན མ ར
1: སོ དོ མ ཆོ ངོ མ ཤང ཉི ཅེ ཅེ ཁི རེ ངེ ཆོ ལ སེ ཆུ ཉི མ དེ རི ནེ ཟུ ངེ ཆོ ལ ཆེ ཅི ལ ཤི པོ གམ ཡོང ཅི ཁ ཁ ཡིན
2: དོན དྲི བ ཆུ ངོ མ ཁ ཅི ཉི མེ ཡིན
1: ཨ ཅི ཤི ཕོ ར ཅི ན ཕོ ར ཅི ཐོ ཕ བ ཅི ཐོ ཡོ གི རེ སོ དོ མ ངེ སེན དེ ངོ མ ཆོ ལ ཁོ ཚ ཐི ངོ ཁ ཁིན ཅུ ཅིན དེ ངེ སེན པ ཅན ཅི དེ རི ཡོན དུ ང རི ལེ དོན དྲ ཡ ཡ དེ ཉི ཏོ ཡི ཆོ ཅི
0: དོན དྲི བ ཅི ངར ཁར བ ཛབ ཅི དེ དེམ ཚུ ལག ཡོ བ ཅི ལ ཛབ ཅི ཧ ཨདེམ ཚོ ཡང ཡང གལ ཐེབ ནི ངོ ཧོ ཏལ ཅི ཁུ པང ལ ཞག དེ ཨདོང ཡོང ཚམ ཅི ཁང དེ རམུ ཅི པ ཏར ཅི པེ ཚ ཐང གི ཡལ ཇུ དང ཚེ ཏུང གི དར ཅི ཉུ པེ ན ཡུན ཕོ མོ ཟོང ན ཁ ང དར ཅི ཅི ཞན ཐན དང ཆ ཅི ཅི རེ དང ཨཇུང མ མ མ ཁང གི ཡོང ལི ཁང ཅི དེ མ པ ཅ ཤི ཚུ ལག དེ དག ཅི ཅི ཡེ མང པོ ཞི ཟུང ནི ཞབ དེ ཐ ཅིང ཡོ ལ དེམསུ དང ལམ ཅིལ ནི ག མུ ཁར ཏ ཏི ལང ལི དག ཅིལ ཅེ ཅིག ཅི ལ གག ཡོ
3: ཨ ཡེ མི ཀེ ཏོ ཤེན ཇུན རེ ཅིན རེ རིང གེ
4: ཨོ རེ ཕོ མོ དེ ཆོ ལ དེན རེ ཤ ཆེ ཁ ཡང རེ ནི གོ
5: ཨོ ཡ མན པ ཅིན ཅེ མ ཨ ཁ ཏོ
4: ཨོ ཕོ མོ དེན ཆོ དེ རེ ཡོ མེ དོ ཆེ ཁ ང ཅིན ང ལ ཡ ཆ ནེ དེ མ ཤི ཡ གོ པ ད ལ དེན རོན དེ རུ དོ ཉོ དོ ན ལ དེ རོན ལ ཕེ ལ མ ཅེ དེ ཁོ རོ ཆོ ང རོ ཆོ གོ ག དེ དེ ཤེ རེ དེ མ ཅེ ང ཆོ མ ཅེ གོང གོ ལ ཁོ ཆོ གོ དེ ནི ག ག ཅེ ཅེ ཤེ ངོ རོ
3: ཨ ཡེ ད གོ མིན དུ རུ ལ ག ཏེ བ ཆེ ལ ང རོ ཤེ ས ང ཟ རེ ཡ ཡ ད ང ཆོ ཕིན རོ ཡིན ག ཡེ ཟན ཇུ ལ ང ཆོ ཐུ
4: ཨོ ཡ ཡ ཨ ཨ དེ་ནི ཡིག་གིན དེ་ ཁ་ལ་ ཆོ་ནི་ མེ་ལེ་ ཁེ་སོང་ ཨ་ ཨ་ མེ་ དེ་ ད་ ཐུ་དེ་ དེ་ ཆག་ ཁོར དེ་ ཐོང་ ཟོ་ནི་ ཨ་ ཤེ་ཅལ་ ཕན་ ཐུ་ ཆན་པོ ཡོ་རོ་གོ
5: ཨོ་ཡ་ མན་ པ་ ཀ་ ཏིན་ ཆི
3: ཨ་ ཡེ་ ད་ ཧི་ ཚོ དེ་ནི ངེ་ ནི་ པེན་ ཏོ་ ཡིན་ ཨ་ ཟན་ ཇུ་ལེ་ ཁོང་ པ་ ཡིན་ ན ང་ ཚོ་ ཉོང་ བུན་ དུ་ རེ
4: ཨོ་ རེ རེ རེ ཨོ་ ཡ་ ཐིན་ ཟོ་ ས་ ཡིན་ ན ང་ ཚོ་ ངེ་ མ་ ག་ ས་ ནི་ དེ་ ཨ་ ཨ་ ད་ར མ་ ཆ་ ར ང་ ཚོ་ ག་ ས་ ཆ་ ཞེན་ ལོ་ ཁེ་ ཁ་ ལོ་ རུ་ མོང་ བོ་ ཅི་ ཡ་ ང་ ཚོ་ ག་ ཟོང་ དལ་ ལེན་ ག་ ས་ ཤིང་ ག་ དེ་ ང་ ཚོ་ ཇི་ མ་ ཡོ་ ཁོ་ ཚོ་ བེན་ ཉོང་ དང ཟོ་ ཨ་ རེ
3: རེ རེ རེ ཨ་ ཡེ དེ་ནི་ ཡོང་ མོ་ རེ སེ ཐ་ ཤིན་ ལེ་ ས་ཆ་ ཡིན་ ཀེ་ ལོ་ ཏོ་ ཚོ་ དོ་ ཐུ་ ཅི་ དེ་ ཧ་ ཇོ་ ཉུ་ ཉུ་ རེ ཡ་ ཡ་ དེ་ནི་ ངེ་ ཉིན་ རོ་ ཡིན་ གོ ད་ ཚེ་ རེ
5: ཡ་ མན་ པ་ དེ་ མོ
4: ཡ་ ཡ་ དེ་ མོ ཨ་ ད་ ཆོ་ ཉི་ ཀན་ལི་ སོ་ ཨ་
3: ཝ་ ཡ་
0: ཟོང་ ཁར་ ཏི་ ཡེ་ ཚོ་ བིན་ ཁོ་ ཆི་ ཛག་ ཚག་ ཉོ་ སི་ ཁོམ་ ར་ ཅི་ ཀ ནང་ ཏ ཨ་ དེ་ མཚོ་ དང་ ལ་ མོ་ ཅི་ ལི་ གི་ ཅ་ དང་ ཚ་ ཁུ་ སུ་ གོ ཟོག་ སི་ ཚོ་ བིན་ ཁོ་ ཆི་ ཡ་ ན་ ཚོ་ ཉོ་ ཅི་ ཡོ་ ལ་ ཏན་ནང་ ཞོག་ པ་ དེམ ཚུ ཇེབ ཏེ ཁར ཡོ པི ཁར ཁ ཆེན པོ དེ ཡང གང ལ གི
2: ཡ ཨ ཁ ཚུང ཨ ནི དེ རང ཆེ ཁ ཚུང ཁ མང ནི ཅ ལང དེ མི མང པོ ཟིན ནི རན གོང ཁ ཅི ཟ ཧབ ཇེ ཡོ ཁ
6: ཅ ལག མང ཨ ཉུ ནི དར ཚང མ ངུ པོ ཆུང ཆུང ར གོང ལ མོ རི ནི དང ཨ དང ཨ ཁ ཕོག ཟི མི དང གོང ཟི ཆི ཧ ཅི
3: ཨ ཁ ལ ད ཆེ དེ ར མ ཟེ རི བོ ཇི སེ ཕ ད མོ ངི གི རོ མོ ཡོ ཤི དེ རེ
6: ཡ ཡ གིར་གན ལ་མོ ཅིག ཏོམ ཡིན ན་ ཏ་ ཡིཆུ ཁང་ོ་ ཏ་ གོན རི རི ར་ ཏ་ ཇི་མ ཡིན་ ཇི་ན་ ཅིཆུ ལི་ཁུང་ ནི་ ཚོང་ཁང་ ན་ ཡོང་ གོན རི་གོ
3: 야야 가도 메게아카 녜마 나치 로도츠게 로기 토마데 쳬살레 니즈 마리도
6: 터리 드나탄데 존둠게 구르무 마브자라 니크리 당고니 니크 담바 우머고니 마브자진다 쭉 타마이나 나라 쿠파미쿠
5: 야야야 쭉카크 데 구르무 마브자
3: 야야야 마기 나게 다루 지세치 리고 파오 사쇼 아콜로 다체게 고모 녀코 마토 파마텔레 다치이나 이치코
5: 아치 다치코 고모 녀코 마라 파나 뇽뇨 마리 나브시라 파이란 조시코 넘쿠르코 바시름 발론 소너리 상고 마초 카비 됐다
3: 카디코 카나게레 야 쳬네 노이요 너다게 고라무지 이레 야 다치로 레차스 쳬 페초노 제제 미룬도 사제 도고 나살 거데 소니 nga mo suna chu ma re do
5: achi dar ke chimna shig zug so di ma yon ne re ama kirma wo shun ti wa chi wa ne ma re de da nga wu jo re
3: okay dene ya nya che long kho ba chi le xin ro ku ma de nge ka ka ra na che da a zi tin ra ji mo ji yo ro che kin tin ra ji mo ji ko le che ta ta tin ra ji mo ko ni ma ro go
5: 좀메가지 니만가가 자니 응차 레퍼런너리 그거 총칸라미가 자라 차크뇨지라 답드무무디
3: 데오 뎀바제 제테 존케 메포 존케 단쇼시 제 카친보조고 오고
5: 야야지 다충하지 아무르고 아니 데랑 년츠고 초카 비탄너리
3: 시에마레 데치시에레 레쿠노레 나케 데리 고파크 차레이 니니 데와지네 뇨토 차즈 조모마레도 니아체라 로메지 슬시게레
0: 중화 항쿠르 사직지고 커 링쿠르식 다이줄라 룸본나마 지지 니인터지 낭란저진득 칼로비 뎀춘 커크기장 할랑쿠르 람즈르지 감능던 죽진득 뎀초당 하모지니 할랑쿠르지 감들랑득
5: 야 치다 초시라 치마소니 나르수슈
3: 와야와야 지메세 쩐조 차제가르 갈라페벤조 조고
7: 조차카 조코이능아 왜 다트가도 그 다른 코르트는 지임고 야야 죽고 죽고 다른 코르트는 뒤쳐 돈다 죽고 뒤 알죠
3: 야야야 다 칼로와 힘베싱게 쳔조 발롱 코토레서 두사 데모치 다아 리포레 다쇼 야모치 호고
5: 오야치 타나다나가 우죠고 다디모
0: 뎀초 랑쿠르투 원니 기콩 람제 안득탁식 뎀지 고고 기콩 실토니 라모젤라 데모 죽베 남지르탕지 라그다통 갑들 함옥질지 일라 흘로르드 돈다 직전 슝바타 파라 랑쿠르지 감데 자르니 아뎀츠 르그브른지
3: 덴츠 덴다지 녜초라 헤마페 덴두헤 조파니디시 조르세트와 초히코즈
5: 니 돈다데 코숨 돈르크 크르가 파마니가 관가르트만데세
3: 다데네 크게 카야서 저데 야야 다네 닌치미테 헤문두 제치코 오고
0: 함부 칠지 뎀츠 르그브르 주니 테테 셈수 시발라 뎀츠 응고거니 시르르네 제양 마탑
7: 아르 모스르 니가데야 챤야 투부즈 칸다르토메나 야르 랑쿠르나 웨 카브다티야 또 마르퉁 주와 창모 그쿠칙 땅나르 무슨가 야 다야라 워디
3: 아지 저다 칼로와 제수진 저거 야야야 다 지마 투디 니니케 카다시레 다체레 아
0: 생킨 쪽부나바 리어 땅부 땅차르송 롱친의 두그린데네 에시야 자르치 나준 로그닌 두툰지 땅클 샬가 톰뇽비 로그닌 통지식 비르송니 주르 시바인 차비중 존킨 등 차필바네 멍리 자르츠 다클완 다시 춘조당 노리 조튼 리더 곰축 우즈르 가주르 탑튼 반 칸준 추당 잠힝 게라 시름 조마 완디 체릉 소긴 아라프브 드그주르 반 아랄바 진일 킹그 추자 딜실 반 바승 루마긴 체지 문텐데 리 니발라 산족시 但跟那把错的那点点给弄出的一个弄一拿个几笔个来个东部的东厂。

ལོ ཏང ཐག དམ ཡི རང ལ ན བོ དར ཀུ ཚོང ལམ དེ དང དེ རྒྱལ ཁབ ཁག གི མི དམངས ཀྱིས ཐུན མོང ཐོག ཉེན པས དྲག པ སྐེ རྒྱར བརྟེན པའི འཛམ ཐུན གྱི བརྟེན ཆོས ལག པོ ཙམ ཡོད པ རེད ལོ ངོ ཉེ ཏུང ལག གི འབྲེལ འདྲིས ལོ རྒྱུས ལས མཐུན སྒྲིལ དང ཡིད ཆེས དང འདྲ མཉམ དང གཉིས ཕན ཁོང ཡང དང གཞུང རེད མཉམ ལས དང མཉམ ཁེ ཆེ བྱས པ ཡིན ཕྱིན མ རིག མི འདྲ བ དང དེལ མེ མི འདྲ བ རིག གནས ཀྱི རྒྱབ ཅུང མི འདྲ བ བཅས ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཁག གི ཕྱི དེ མཉམ དུ ལོང ཚོལ དང གོང འཕེལ མཉམ དུ བཏང ཆོག པ རྭ ཤས ཡོད དེ ནི ན བའི དར ཀུ ཚོང ནམ གྱིས ང ཚོར བཙེལ བའི ལོ རྒྱུ ཙ ཆེན ཞིག ཡིན ལོ ངོ ཉ ཁ ལག གི རིང ལ ཀྲུང གོ དང ཡོ རེ རྒྱལ ཁབ ཁག བར གྱི འབྲེལ བ ཉོ ཉར གྱིས གོང འཕེལ བྱུང བ དང བུ བསྒྲགས ནས ནའོ དར ཀུ ཚོང ནམ ལ ཉིན རེ བཞིན དུ སྐྱེ སྟོབས གསར པ དེ ཡོང བཞིན ཡོད པ དང ནམ པ གསར པའི ཐོག ནས ཀྲུང གོ དང ཡོ རེ རྒྱལ ཁབ ཁག བར གྱི ཉེ ཕན མཉམ ལས དེ རྒྱུན ཆད མེད པར ལོ རྒྱུ གྱི མཐོ ཚད གསར པར སྐུལ གཏོང བཞིན ཡོད ཐག པན་དལི ཐག་ནི ཡེ ཁིམ་སེ གསེ རོ་ ཨ་ཏར ཀྲུང་གོ དང ཨེ་གི རྒྱལ ཁབ ཁག ནི རཅན དེ ལབ ཡིན ཟམ་ཐན ཁིམ་སེ རྒྱལ ཁབ ཡིན ཀྲུང་གི ཨེ་གི རྒྱལ ཁབ ཁག དང ཟམ་ཐན མཉམ ལས ཅན དེ བ པེ བར ཚེ ཐོ ཐོང ཅན ཤེ ཅ ཡོ ལ དེ ཚུ ཤན དེ ཅེ མིག སལ ཏ་ཡལ ཅེ ཤུག སེ ཚ ཡོ ལ མང་ཧར ཀྲུང་གོ དང ཨེ་གི རྒྱལ ཁབ ཁག བར ཅན དེ བི གོང ཕལ ལ ཉིལ ཁ བི གོར ཁབ ཤུང ཡོ ལ ང ཚུ ཨེ་གི རྒྱལ ཁབ ཁག དང མཉམ དེ ཏམར ཡལ ཆི ཆེར ཅལ དང ཟན་དེ ལ ཚ ཨར་ཏན མཉམ ལས ལ ཁན ཅིབ ཤི དེ ཐུན ཐོག དར རྒྱས ཕུན ཚོ ཡོང བར སྐུལ གཏོང ནས རྒྱལ ཁབ ཁག གི མི དམངས ལ ཕན བདེ བསྐྲུན རྒྱུའི རེ བ བཅངས ཡོད

རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

ཅདག ཅེ པའི དག དུ དུ ཅི ལིན ཟིན ཅིར ཚན ཚོག པ ཐན གུ གོང སི ཐོན ཅིལ ཁོར ཁང ནང ཐན ཅེ ཚན རྒ པ རེ རེ ཡང ཅིར ཤེ ཅིན ཡོ ཐན གུ གོང སི ནེ ཆེ ཁོར ཁང གི ཇོ ཟིན ན ཞུན པ ཆན ཧོ ཡི ངོ ཅུལ ཤི པར ཐན ཅེ ཚན སམ ཅི སོར ང ཁེ ཡི ཟ བ དེ ཅར ཁང ལི ཉི ཚ བ ཡོ རུང དེ ཚ ཚེ ན ཅིག ཅེ ད བ དེ ནི གི བར ཡིན པ ཤི ལ ཅི ལུ ཉི ཏུ ཉི ང ལུར ཅི ལིན ཟིན ཅིར ཚན ཚོག པ ཐན་ཅེ ཚན་ ཤིར ཚུང ཤེ ཚལ གོལ་ ཤེ བི ཨང དང པར ལེ པ དང ད་ལི ལོ ཏོ དེ ཅི ཤིར ཚུང ཤེ ཚལ དེ ཚུང ལེ བྱ ཆ ཅི ཕར ཡོ ཅི ལིན ཅི ཧུན ཐུན ཅི ཟོ ཏིན ལེ རི གར གང ཚན ད ཤེ པི དང རབ ཅན ཅི ཐུན ལེ མ ལག ན ཇོ ཉི ཤ ཏན པ དང ཡེབ དང ཏ ནི པི ཚལ ས རི ཐུན ཅི ལ ནི ཤ ཕེ ཅི དང ཏེ པི ཚེ ཐུ ཡི ཕེ ཅི ལ རགནི ཆན པོ ནན ཡོ

ཉར ཚལ གསར བཞེས བྱས ནས སྲོལ རྒྱུན ཐོན ལས ཀྱི ལག ཆ གསར པ འདོན སྤེལ བྱས པ ཀྲུང གོའི རླངས འཁོར ཚོགས པ ཚེ ཡོ ཀུང སི དང པོ ཧོང ཆི བཟོ སྐྲུན ལྟེ གནས ཀྱི དར རྒྱས ཆེ བའི བཟོ ཁང དུ བཟོ ལས ཁྲེ མི མང པས རླངས འཁོར གྱི སྒྲོམ གཞི ལ ཚ ལ རྒྱག བཞིན ཡོད ཅིང ཆ སྙོམ སྐར མ གཅིག ཅིང མ འགོར བར རླངས འཁོར ཧྲེ བོ ཐོན སྐྱེད བྱེད ཐུབ ཅིང ཡོད ཀྲུང གོའི རླངས འཁོར ཚོགས པ ཚེ ཡོ ཀུང སི དང པོ ལས གྲྭ ལག ཚེ པུ ཡི སྤྱི ཆ བ སྒྲིག གཞོར ལག ཚེ ཀྱི མཐོ རིམ ཀྲུ རི ནི ཀྲང གོ ལུང གིས ངོ སྤྲུལ བྱེད པར ཞིག ན ཁོར ཁང གི ཚ ལ རྒྱག པ རང གལ ཅིན དུ འགྱུར ཚལ རྒྱ ཆ བརྒྱ ཟིན པ དང སྒྲིག ཆས ཁྲི གཉིས ཁྱོན ཡོངས ནས གྲ སྒྲིག ཐུབ ནས ཐོན སྐྱེད གྲང གཞི དུས ཐོག ཏུ འཚོལ བསྡུ དང དབྱེ ཞིབ སྔོན བརྡ ཅིག ཐུབ ཅིན ཡོད ཉི མའི ལོ ཤས རིང ཅི ལིན ཅི རླངས འཁོར དང རྡོ སྣུམ བཟོས འགྱུར བཟོ ལས སྒྲིག ཆས སོགས སོ ཅིན གྱི ལག ཆས ཐོན ལས ལ དམིགས ནས རིག གནས གྲང འགྱུར གྱི རྒུ ནས སྒྲིག ཆས གསར བྱས དང ལས གཅིག ཅིག གཅིག གིས བསྒྱུར བཀོད ཇེ བཞི བཟོས པ དང ཆབ ཅིག ཐོ ལོབ དང ཚན ཞིབ ཁང སོགས ཀྱི སྟོབས ཤུགས ཁེ ལས ཀྱི ལག རྩལ འགག སྒྲུལ ནང ཐད ཀར ཞིག བསྒྱུར ཁྲིད སྟོན བྱས ཏེ གྲུབ འབྲས གཞན འགྱུར གྱི དུས འཁོར ཐོང དུ བཏང ཡོད པ ཞིལ སྤྱི ལོ ཉིས སྟོང ཉེར ལྔ ལོར ཇི ལིན ཞིང ཆིན གྱི གཞི ཁྱོན ཡན གྱི བཟོ ལས ཀྱི རིན ཐང ཕར མ རྒྱལ ཡོངས ཀྱི མདུན འགྲེལ དུ སླེབས པ དང བཟའ ཆ དང རྡོ སྣུམ བཟོས འགྱུར སོགས རྒྱུན ཚན ལྡན པའི ཐོན ལས ཀྱི རིན ཐང ཕར མ དུས ཚོང ལས ཁག སོ སོར རྒྱ ཆ བདུན དང གྲང ཆུང ལྔ དང རྒྱ ཆ བཅུ གཅིག དང གྲང ཆུང ལྔ ཕར ཡོད ཀྲུང གོའི རླངས འཁོར ཚོགས པ ཚེ ཡོ ཀུང སི དང པའི རླངས འཁོར ཧྲེ བོ ཕྱིར ཚོང བྱས ཚུལ ས ཡ གསུམ དང སིམ བབ ཉི སྟོང ལས དགའ ནས དུས ཚོང ལས རྒྱ ཆ གསུམ དང གྲང ཆུང གཉིས ཕར ཡོད ཇི ལིན ཅི གསར གཏོད ལ རྒྱབ སྐྱོར བྱེད ཤུགས མུ མཐུད ཆེ རུ གཏོང བ དང འགག རྩ དང ལྟེ བའི ལག རྩལ འགག སྒྲོལ བྱེད པ རླངས འཁོར ཡང སྟོང ཅན དང ཉི རྒྱ གསར པ སོགས ཁྱབ ཁོངས སུ སྤྱོད རྒྱ ཆེ རུ གཏོང བ བཅས བྱས ནས རྒྱ ཆ ཚོང བ ནས ཐོན སྲས ཚོང ཡི བར འགྱུར ལྡོག འགྲོ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ ཡིན པ ཞིག ལ

0: 可惜我没送你，正是大屁菜着。哎呀，个人乐意把着。乐子有你了样。得得有次了，刚里空送你到位，让着等。地位咋通你去比人可以？咋通个人可？
1: ཁྱི དེ
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: དེ་སྟབས་ཡེ་ནི་ཚ་ཅོ་གུ་དེ་མིན་ཅི་ཡེ་མྱར་དེ་ཕྱག་ལང་དོ་དམ་ཆུ་དང་ཅིག་ཅིག་ཐག་ཅིག་ནི་ཐུ་སོ་ལ་མྱར་ཅུ་བ་དེ་སི་ཁ་པར་ཇབ་
1: ཁར་མ་སམ་ཅ་དམ་སོང་ཅི་ཕྱག་ལང་གུ་དེ་སུང་མར་ན་དུན་ཅིན་ཐོན་སར་ལེ་པ་དང་ཁོང་ཅི་རིམི་ངང་ལུ་ཁོ་ཕྱག་ལང་གུ་གོང་འཇམ་དེ་ཁར་དེ་ཉར་ཅུ་ལང་ཁོ་ནང་ཇག་ནི་མན་ཁང་དབ་ཅན་ལེ་
0: མན་བི་ཡེ་ཏག་ཅལ་ཅི་པ་བྱེད་ལེ་ལུ་ཁོ་ཡང་གོ་ལབ་དབ་ཅུན་ཁོར་ནི་ལ་ཅུན་ཆམ་བ་ཕོ་ཡོ་པ་དང་གུ་པ་གོ་ཏ་ཆ་ཅལ་བ་གོ་ལ་མ་བཞི་པ་ལག་ཡེ་པ་ར་རེ་ཅག་ཞུང་དགེ་པི་མན་ཁང་དབ་དན་ནི་ལབ་ཅལ་ཙམ་ལ་མན་ཅི་ཞལ་གེ་པ་དང་མན་རིན་ཡང་གོ་ར་ཆ་ཁ་ཁི་གི་ཅལ་ཅི་བྱེད་ལེ་ལུ་ཁོ་ཡེ་པ་མ་ནི་ཅི་ནི་ཚ་དེ yinbi semdigi tsamil shungwa dang dim tsungsi Duanjin tunsa dip jiglang yinbi jiglang gingan kargi nyama Dir dina luhoya pamaani ji jiglang gingan karwab zani Junggan jintsam jaji tal dribdar shi Un jing jiglang gingan karwi Duanjin tunbi ngabshi tsangmara jilun shibchab shir ji Nga su saksib jiglang gir gondam ji ngunsal to sar Yekur lamtig khwiri dang Yekuri ngipar da higi bi dunal kaksal dhiyud Jiglang gi sanjib ji bi lamtig la yekuri Zisung ma shi bi jin ji yekur jargib no cipu na Jiglang gi ngantan karka me jibshad Yin na yang luho ya pama ni ji nitsal di na Chizu jiglang da thunba shigri la Gasil ngi wa jiglang dar yung me na Singin da lam chal masal jibshad jin Jiglang gi ngantan kar gi ngi ril nyam Unjang sasib jiglang gangan karwi samtsal di tanglin ma shi Luho mankang tabdaliw bi simsa chimtsanga huamjur chaarjin yagpo me bi kada Dacha rangni la nitsan da tu ni pamaani bur shkangal vzi song nyambadang Kibsan bar minji aajang na chimtsul baashigin bi Jachim ji kibsha mango xigiyud Xigishi na ngala rukbaashi tabgari nyamdi Minji aajang la reishibshe barangwag

རེད་གུ་ ནམ་པ་ དེན་ གུང་ག ཏམ་ཅིན་ དེ དང་ རེ་ལ བི ཇ་ཏམ་ གེ ཇིན་ཤི ཙུ་ཝེ ན ཡེ་ཁུར ཇ་ཏམ་ དང་ མལེ ནོ་ཅུན་ ཅེ གེན་ཚབ ཇོ་ཏུན་ ཤེབ་ཅུ ཤ་ཅིན་ ཚམ་བི ཏམ་ལེ གོ་ཅུལ ཤེ་ཐབ གོར ཅེ ཆིམ་ཏུ མ་མང་ ཏམ་ཁང་ གེ སན་ཏ ཐོ་ཅེ ཨོ་དེན་ཅིན་ གན་སུང་ ཡེན་གན་ གོར ཅེ ཏམ་པ་ རེ་ དེ དེན་ ཡེ་ཁུར ཇ་ཏམ་ ཅེ ཏོན་ཚན་ རེ་ནི་ པི ནང་ཚན་ ནི་ པེ གུང་ཚལ གན་ ནག་ཚང་ལིན་ ཅེ གན་ཅན་ ཇུར གེ བེ ཡེ་ཁུར ལེ་ཏུན་ ཁང་ གེ ཡེ་ཁུར བར ཡེ་ཁུར ཤེ གུཏོ ཅེ ཨོ་དེན་ཅིག་ལ ཏོར་ནམ་ ཤེལ གེ པེ ནེ་ཏུན་ ནག་ཚབ་ཤེལ ཤེ གེ ཤེ ཏམ་པ་ ཤེ ཡོད དེ ཇན་ཡང་ མལིག ནོ་ཅུན ཅེ གན་ཚབ ཇོ་ཏུན་ ཤེབ་ཅུལ ཤ ཅིན་ ཚམ་ པེ ཏམ་ལ གོ་ཅུལ ཤེ ཐབ གོར ཅེ ཅིམ་ཏུ མ་མང་ ཏམ་ཁང་ གེ སན་ཏེ ཅེ ཏོན་ཚིན་ ཅིག་ པེ ནང་ཚན་ དང་པོ ནང་ ཤེགདོལ དང་ ཛ་ཏུན་ རོ་ཤེལ སུ་བ ཉེར་ཅུང ཤེ གོ་ཨམ ཡང་ན་ ཕྱ་ཏུག ཤེ གོ་ གཞན་པ པེམ ཁན རང་ཤུང་ མ་དང་ ཐམ ཛ་ཏུག གཞན་ དེ གི ལེགམ་ཏིན་ ཅེ ཚ་ཅི ཆབ ཁུང ནང་ ཡདེན་ཅིག གན་སུང་ ཡིན་གན་ རིམ མ་ཐ་པི ཅེན ཅེ མགཞན་ ལག ནོ་ཅུན་ བཞིོ ཅེ གན་ཚབ ཁེགང ཏོམ ཁན ཅེ དེར་ཏིན ཅེ གན་ཚབ གན་ཚག ཅེ ཅེ རེབབ ཏོན ཡོ ཅེ མ་མང་ ཐམ ཁན གི དེར ཇ་ཅུར ཤ གི ཤེ ཁོལ ཡོ དེ གུང་གི ཏམ་ཅིན དེ ནང་ དེ ཅེལང་ གི གོན་རམ ཅེ མོན་ས་ ཏོ ཚར ཡེ་ཁུལ ལམ་ཏིག རམོ དང་ ཡེ་ཁུར་ ཡེ་པར་ཏེ་ ཁི གིང་ཡེ་ ཅེ ཏོང་ན་ ལག་ སབ་ཏུག ཤི ཡོ་པ་ཏི ཡེ་ཁུར་ ཡེ་ཁུར་ ལམ་ཏིག་ན ཛབ་ཏུན ཏར་ན རོ་ཅུལ ཅི གི པི ཏན་ཁལ ཤི ཡོ དེ ཏོབ་ར་ཏེ རོ་ཅུལ རེ་ སི ཆམ་ཏན ཇོར ཅི ཏི ཏུག ཏེ རོ་རམ ཤི ནི ལིགམ་ཏིན ཅེ ཚ་ཅི ནང་ གོ དེན་ཅིང གན་ལིན ཅེ ཡིང་གན་ རབ ཡོ་ པི ནོ་ཚེ་ཕུང་ཁན ལ གན་སུབ ཤ་ཅིང གན་ཏན་ཁར་མར་གི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ སང རྒྱ རྒྱ རྒྱ ཚེ དེ དེ དེ དེ ཚུན ཧུ ནང དེ ལག པའི ཚུན ཚེ རིན ཟམ ཞིག གི སྐབས རྭ ཁུར གྱི ཤི རོ ན དུ བ ཤར བ དང རྒྱང རང དུ ཐེན པའི རང བ གུ ཆུ དེ ཅིན འབབ ཅིན ཡོད ལ ཁོང གིས ཤེས དེ ཐོ མར པར ཉིག འཛིན སྐབས ཀྱི གནས སྟངས དང ཁྱད པར ཅི ཡང མེད ལོ ངོ ཉི ཤུ ལག གི རང ལ པར ཉིག ལག ནས དོར མ མྱོང བའི སང རྒྱ རྒྱ ཀྱིས བཟོ གོ རྟོག ཀྱི མི རིགས རིག གནས ཀྱི རྩ བ སྲུང ཤིང ཁོང་ལི་ལ ལྟེ་ནི་ ཡེམ་ ནམ་ཅི་ ཚུ་ཚི་ལ་ རོང་དག ཤིཤང ས་བཤོག ཤིག་ལ་ གི་བི ཏོར་ཅི་ ཟན རེབ་ཁོང་ ཤིཔི་ ཡེ་ཅན་དར་ ཨོ་ཚེར་བི་ཡ་ མང་ཆོ་ཇེར་ཚ་ཡོ་ལ ཡེན་དར་ ཙ་བ་ཚིཔི་ཡབ་ ཇེན་ཟན་བན་དེ་ཏ་ཝ་ཁོར་ཤི་ཡོ་པེ ཨ་ན་ཝ་ངོམན་ཁ་ཟགར་ནི་ཅི་ རང་དང་ངོ་མ་ཏེ་ཤུང་ཐ་པར་ཅལ་ལ ལག་ཚ་སར་བ་ང་ཆོང་ཡོ ཅུང་སིབ་ཏར་པི་ཅི་ཏེ་རི་རང་མུ་ནང་ཏ་ རིགས་ནས་ བྱིན་ཟན་ དང་ ཐན་མོང་ ཤིང་འཇིར་ནི་ ཤིང་ཐན་ ཤིང་རེ་ཅི་ སོ་ཉེ་མ་དམ་བི་ཡར་མོ་ཤིག་ཏ་ཅར་ཡོ

མགལུང ཁུགས གཅིག གི ཁུགས སུ དང པོ ཁུང གོ རེ ཚུ མུན སང ཆི ན མ ལུ རེ རང སྐྱོང ཁན ཐན རིན ཀྲུང ཁྱིར གི དང འཛུག ཅན གི ཧེ ཁྲལ ཨོ མེ པ ནས ཡོ པ དང ཡོ པ ནས ཕེ ཇི སིན རུ བའི འགྱར དོག སི ངོན ཟིན དུ ཐན རིན ཀྲུང ཁྱིར གི མགལུང ཧོ མུ ཡི གོར རྒྱ གི ཐབ སི གོ དྲི གི ཤིན ལ དམ པོ ར མི དེ དང འཛུག མ པོ དེ ལུ ངོ སྟོང གི ཐང ཁི སོ ཉ མ དམ པའི ཐི ཚི ཆུན རི སི ཞིག པ དང དང ཅི པུ ཡེ ཐམ ཅིང ཙན ཅུང ནི པ ཉེར ཅི དང ཇོ སི ཅི ཤང ཤུང དེ བ ཅིན ཤང ནི ཐོར གང གི ཆ དན ཐོན ལི དང ལེགས ན མ སར བི ཉམ གི ཕེ ཅི ཅི ར མོ སར བ ཅི ཡོ ལུ ངོ ཧཏོང གི ངོ མིན ཁ ཅི རིག ནི དང ཁེ ལི དང གི རི ཉི ར ཟོ ཚང ཁེམ ཚང ཆེ ལི ཚོང ར ཚོང ཤུང ཤེ དང ཁེ ར ཐབ ཤེ པན ཅི གི ཅི ཅི ཐན རིན ཅུང ཁེར ཅི དང ཅི པུ རིག ནི ཐོན ལི བ ཅི ཐག དང ཅི པ དང ཐང ག ལ ཧར ཡ བ ཅི ཅི ལང དང ངོ མིན རིག ནི ཁ ཅི ཤེ བལ བ དེན ཤི སོ གག ཅི གོ རམ ཆུ དང ཅི པུ ཅི ནི ཅུང ཚུ སོ སུར ཁ ཐུར ད ཡོ པི དང ཡུན མི དག དོག པོ དེ མར པུ རིན ཤིན ཐང ར ཅི ཅི ཅི ལང གི དང ཅི པུ ཡི ཤུ ཅི སང ཅི ཇམ ཅི དང ཅི པུ ཡི འདི བ ཅི ནི ངག ཐུ ཉམ ཤོ ཤི དེ ནང ང ཚི ཤིག ཅི ར གི གུར ས ཡ ཉི ལག གི ཐང གི གན ཅ ཅག པ ཡིན ཤི ཤི མང ཧར ཐོན ལེ མ ཆང ད དང ཅི པུ སམ ཅིག སམ པ དང དང ཡུན ལྷ་རི པ བྱ ལག གི ཤང ཅོག མང ཚོག ཏོང ལ ཉི བ ཙམ ཅི ཐེ ཐ ཤང ལོ ར གུར ཤི བ ཉི ཅ ཡོང གུ ཙ དེ ལོ ངོ ཏོང གི ངོ མན ཤ ཅག ར གནི སོ ཅི ཡབ ཅར ཚ ནི ཛབ ཅི ཧོན ཅུར ད བ ཅར ཡོ ཧོན ཅུར ཅི ལེག ན མ སར བ ཏར བ ཏང ཏན ཉེར་ཅིལ བ དང ཇོས སེ ཅིན ཁན སོག ཅི ཚོ པ ཅུང ཅིལ ལ ཤ་བ ཤ ཅ པི ཆག ཚ ཚ མོ ཏོ ཕ ཤ སར བ ཅར ཉེར་ཅིལ བ དང ཇོས སེ ཅིན ཁན ཁ ཐོར དང ཁོར ཅུ ཉེར བི ཆེ ཤ ལ མང ནེ ཐན རིན ཅུང ཅིལ ཅི སར བ ཉི ཅ མ པུ ས ཚ ལ ཞི ཞོ ཤང ལེགན མ སར བི ཚོ པ དང དང ཡུན ལེ ཟོ བ ཇོ དུན དང གི ཉེམ རུ ཤིག པན ཧེ ཆ ཤི ཉེར་ཅིལ བ དོར ཅི ཚེ རང གི ཁོན ཤ ས མ ཅིང ཅིག ཅི བ ཡིན ད ལྟ ལམ ད ཆུན པའི ཁ ལི བོར བ དང སོང ར ཡོན པ ཐོང ཚེ དེ ཐོག ད ཉན དང པར ལང དེ ཡར ཆ པ ན སང ལམ དོན ཤོ ཁང གི དེ ཚོ ཉི ཅི ནང ཐག ཤོ ཤིན དག ཅི ཤ ཁང གི ད ངོ མར ཡར ཤི ཤི པའི རོང སེན རམ གི རྒ ཉི གི པོང ས དེ ཉན དེར ཚང ཤག ཤི པ ར དང ཚན ཚིག གི འབོ ཁལ ཨོ ཉར ཆེ པའི ལི ལ ཕ དེ ལ བ མར པོ ཟི པ དང ཕུང གི སོ ཨ ནི མར པོ ཚུ ཤི པར ཟི ཤང ཁྱི ཕྱད ཁྱི དང ཁྱིག ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཡར ཤི ཤི དེ ཐག ཤོ ཚི རྒྱ ཤི གབ ཤི ཡན ལ ལེབ ཀྲུང ཁྱིར གྱི འདི ཤི པ དེ དག རེབ ཁོང གི སུ མག དེ ཅར ནས དང དར ཐོར གང གི ནང ཁར ཁོར ཅིན ཁྲུལ ཐོན པར ཁྱོད དེ ཤི ཐན རིན ཀྲུང ཁྱིར གྱི མང ཤག དང བཟའ དང དེ མིན ལག ཤི ཟོ ཚི ཐོན ཚི ཤི ལ ལྟ གི དོ དམ ཤི ཁ བར མིག དེ དང འཛུག ཅན དང རིག ནས ཡག ཁུར ཉམ དྲི ས མོ ཤི པ ཚོ ཤི ཤི ཟོང ཁ ཅི དང ཡུན ལེ ཉར ཧུ དུན ཆིམ ཚང ཤང ཝ དོན པའི ངག ཆུ ཆབ དད དད དང ནས དང ཡུན ཅི ཧེ ཁྲ དེ ཡེ དུན ལེ ཉར ཤེ དད ཅི ཇིམ ཟུ ཇིར ཚ པའི དང ཡུན ཚ ཤི ཅི སང ཅི གོ ཤང ག ཅི ཡེ ཁུར འཇོམ པའི ཐོ མར ནད དང ཡུན ཚང ཁང ཨེ རེ ཅི འཇ བ དང ཡེ ཤེ ཚ དེ མ ཐག ཤེ ཤིན འཇོ ལ ངེ ཚང གི ཚིམ ཅིབ

0: 三年也刚刚上，年年呢，他是想做的正点呢。中央陆军军听记者来讲，培养千百年来，每届有了过来新的战略。俺们这样做就没到这里。听的里三郎，那么你就说呀。广东省广日委几个不能在西林谈？广东应得几个不能在西林？我这多怎么说一遍？那么你今年偷袭中国国内三年一百数？
1: ཁྱི རིང ཆེད ཀྱི རིན དང ཆེན པོ དེན པ མི ནམ ནས ཡོ གོར ཀྲོན ཆམ དང སུ དེ ཕག པེ ནང ཆོག བམ ཡང ན ཆེན རིག དང རིག ནས ལོབ སུ ཆེད ཀྱི ཆེ གོ པི ཡོད སེར ཤིན རྒྱ གབ ནང ལས དང ཚ དང ཆུ ཀྱི ཆོག དུས དེ དུ ཚོག པས སེན ཅིན ཆོག དུས དེན གི ཆོག ཤིག རེད ཀྲུང གོ ང གོ ནང གི རྒྱ གབ ནང ཅེ ཅི ནི ཆེ ང ཤུ ཐེ ནི ཆེ དོང གུབ ཅེ ཆུ ཆེ ཉི ལོ ལ ཚོག པས ཀྲང ཅ ཅེ རྒྱ གབ ནང ཅེ ཅི ནི ཡིན nāk zē jīnī gī zū sū tēnī rāng zhōng sūng jū kūy tū zhū mē mē wēn jāng zīn zīn tō tam tē gā nī gī gāb nāk lē tā tsa tā jū yī gī gāb nāk zē jīnī gī cēn yē tū bā tā gī gāb nī bē nāk zē jīnī cēn tēn jēn tā cē shī jēn tū zhū zhūn chē bā rā kūy tē tōng chē tū gī gāb nāk lē tā tsa tā jū yī nye tōng tā mē jū mē chū lū dā wā nī bē cē yī shū jē nī lā yā tā tū tāng chē
0: 您听的说中国几个不能在吉林去七九村大聚居电气化的七级中国几个不能在吉林去七九村大规矩国去那个不能打的七的批发八镇七八的几个不能在吉林里龙家拉子的路据批准出新旧堂空被七八局几个不能在吉林去这么里人心堂跨了十步迷日人心点别
1: 正宗日内宋教界列个月来去了马赛宋教界三路塔宋教界马比日本人不出等中美银巴日